0: kobatia ya somo nyina kobate tia ta somo bine ngira pro dabar ban koba ya somo mi rubisimo ye emi ko kasi sina ni kunawe gina atene once ro no bay ne so sama mi yen son wakura ne ye ke bi bu pi bi no ka ke bu sagana ba ke wura muna mu ka ke wura me mu ka ko sina ba sanke dia so sa sia sia sa wa me son ta kasi sina so ko na so bayin dabar no sia binen nukun da baro bambira gya soko kura koto nuo pasu be no sia bansina kira ba suka sena ni presente ni logro wi patrice salon sa en grugi mako be men no bi kasina gison mesun gayeko ni boma na boka sina ke no presenda baro bi tentu kunda baro bambira gya soko kura maria pasu be no sia bim tem buko bo malin tem buko ba so wa so bi ma wa yeka sans na so pok biko a jirin sina so pok biko be biro da mi ka yeka sans bro ge no so so ten gwen bira gya yebe wa na ka simo so ko ma be na e ni no sia awa mi lo bi so da baro na mo ki son so ho ge ni mbe ka be bonoko yen ga no ka ga no kuna na be no se mi hi ali o me salio yo wa ma sini bambira gya e ka ne no no mo to to gumi bonen so ko si ro david ta muzimi Gia atene wonsro no bay ne so sama yen son wakura ne ye benen girum sa ke o ka san ke o do do ka san da ke bi pi bon bira gyan na go me ke o sa gyan bira gyan na ba ke o ura so ay so ye ka san be san no sinanga tem pou sete mindi sa kura ke dia en kan ga gan so pas wa me son ke dini nou ka asis na me bazil wado ti don zo zab da obio a baz za to ka ore wonso bia ba ke dia ni sia ba gina kura ke di pi bon bira gya pou ka wa me son ke o ye ta ka asis na mon bira gya
1: Gesson atene yera bakke di rula bangbagan kosuo de musun usun no semo wi sare kombe uruyuru ugasa ke di tembuguru tulu
2: behem kosume ni pro hason so dede ba sabu habido kwa gina behem complexe ni gum pu unite eso mindi azma ya dona mindi ba ko ha behem metro mo ba iba pepe sama so te turwa no so te hamo dibu ban namo de wene biba ma sen ya magangandi nko ba ki o gawo magangandi ba kana behem ke je ba so nko be ko so mini ba da gangia ba be no si abu de yenga ko adama yan kore meso gison dia de me ka de ne biwa de bim ba ba de ka bim bibu namo me ke de turwa
1: Samindi sewa sago dawa benkedi tebasuka CSP solidarité pour l'excellence de ma mena bama somurutuwa geson atene e wi koto rukayangireso
3: ke urabe ka modidi behenke jrumi
0: Sasira, ye hama ye sewa ye kasan ke bi pibren bila gyanzi ima akura ye kasan bengbegan ke di bakaro parima wa meson ke di ne ke wu wabe monson taka sisina soko swada ki liyo mea salim bila ke gyanzi
1: Keson atene bengbegan ke di bakaro bayen kono su kenya moba soma turuwa bengbegan ke di bakaro mbuguro wik pira samba Ibrahim nukuduba umo kamusun soma yaga suwala sila
4: yaga mansa abu pina nukuduba mawee say turuwa bani okpa nkana suwe pi bani dime pe ammeru gaye ye tama gihon rentre nturubu kana hon azima girakan yaga dona giyo suye nsuwaru koko me gihon atene kedite kuka ture nama yesu amba nane beba ha kebi kusobu beba ha yego bu kediru soma embu ten inmera mihema mambige vwa beson kadi abute ni mansa sakwa had baragundi behen direksyon baga dan mini abane meo na o yen wuru ku puteni mega wi mbabo kuro bana ba yen wuru ku abini gumbenti ba ma wa ke bibe ba son troa ba se be kuro ba mwami wo gun sine yen no he ne ka kapitan ni gam
1: ye masa ke bibum baba ngi gbero benti nuku do baba mo maba bi mu ba e kanamo pude bu ben bibu soru kwa baba ben no edo gesogun gen ke owuro so isoro gubio ugwasa ke bibum ba ban yigberu mbuguru so adakiyo
5: so raturo mi so ese maturo ke gibi e goje banna ke bibin ti banna bo ambin so on kuna ba mo se ba so turo e biwa gum magina yo ku ku wa ba ben bibum e ton be bi ha biwa bi tondromo ba ben ke ongo ko sha do bi ina ye magun ye magun ye ko se ma won bi go e di bi ga to le bo si jami banu won di usu e di usu won bi ndi
1: ke bibunti bamma biere ke diaso basoma doduga mo moba nugo do tusemo mo ma bembe sibunti no komo bibati bawo nyinso mansoma turwa
6: enugi ga do to dumi hakidi wulo ma mahana ha ben koleso ya yanderi wisebanti banana hasono tura ha ko banu bayin hasono tura hima ko baga yiro sugo we buro ya tura banna kadima bo yi hayura ho wa ho yure sanu ba ma ne ba ma wa hebu yure ba mu ho wa ni bo ti aga be on ga we ne be ho sanu tire pa ku ku me ma ho ko me ho ale yugo ga tura
7: Nous devons bagarre. Donc, Amera, chez eux, ha dabia. Mais qui vivait ha dabia, Amera tabinu et bon que retour à tomber à netto. On dit hongi ha va demain tomber dabia, ha ma son matora. Donc, on dit là demain qui hongi. Ba ben et que tu te sois minga derrière kire ginagu ha son giam. Ben comme ni ma hongi ya, on ben agi hong ko ba tomber iron ja wa.
8: Ki hongi ni hana ku gama toro a dede. Ha ma ni ha et setons ko ba no ba iron. Be ba te wa ni no ma ni na kyo ura me na be kana mo buna bu Ku suivre quoi parce que son regateur a mené des cours. Et vous mettez nos brigades, vous na, vous y avez des professeurs, vous non.
1: Ben ben que dit bagarre, comme à que dit aéti, bas son matour ami, mena, ce que qui vivait cana, qu'est-ce que vous gagnez, kudora, kugina, kugira.
0: Sama kedi wugura bungari mo so kura ko tonu bira gya kwaso beno sia sina sapa obi ba besen kedi angari mo na be ita epro gya atene won so no be ni so sama yin so inne yin so wakura ine de ba kura ben kedi te basoka ku secondaire Notre Dame des Apôtres ko tonu bira gya pa bo ya ka san ke ke wura be ma ka yin turu nguru ko be ita be ni ba kura mikya bana gema benu ki durato domi ba la kare kwa de me ba miro ya epuna ndu ke ben so won so aso ke bibe ba ki wura de me yi baba yeka san meti ka ben ke bi pro ba be de ma ke di an bila gya mama kana mama yeka san ki zon gen ke o ye ko son noni kwa ko gina ko ngi bukira awa mi ro bisi wo me ka ira mi na mi kon so ko yi bila tia ba tin so pesan la kre wo sia yeka san e bine nu kun da baro ban bila gya FM Nusra Benin nukrun da baro ambele agia suko kura kotonu gya kposu behen ba beno sia besan tenyiro growi Patrice Talon wi santin bansina kira yaka baso kuma sina yem bukro monsru no bayne so sama mi yin son no bayta o tiro yara tire ti o ma yara yaka san son son ko bi odo to ko son so yaka san ben ben son ko yetem bila gya sina bila gya anda mera wi o ma gbioka son so otro yaka baso ka edwa wen woro un kase sa me

sumeda oroko eguzuro ne kada o ma tun ne bi ngara won aba ni sumeda nga wire gba bu ye gudun akaro awon me mura yo nduro be kini wa sumeda ye mbiru ba ma wa re go kini wa re me do ma de ba me mura yo nduro gudun ate me mura ma ye nduro se wi ko wi me mura npa nene saga bura amara wa me ya yi wa.

aga bi sonru sonru da uga noma sonru meri la ka dabi na ka we ne ko to yeng bi ga gina ka bi winti ko isina pa wo siana winti aka we no gere son te oki saga eso de deru so ma ngo gere son te oki ka ga ntia go wiya ka pinya wiya sia de ita